Brian Adams, Summer of 69. Amy Winehouse, lige for den eller første parti. Mariah Carey med Emotions. Så er det Rick Astley. Take Me to Your Heart. Hot Chocolate lige efter med You Sexy Thing. Det er Radio Alpha. Godmorgen.

Vi var i bjergene på Mols her sammen med Poul Krebs til Bodiem. Og den her Rasputin, lidt senere så byder jeg på Elton John, I'm Still Standing og One Direction, The Story of My Life her på Radio Alfa.

3 fik vi fra James Blunt, og som annonceret var det D.A.D., der gav os Sleeping My Day Away. Husk, at Aftenradioen bestyres af Per Larsen. Det er fra kl. 18 til 22. Senere gælder det Late Night, og det er med Søren Dahl, og det er fra 22 til 24. Inden vi slipper natradioen løs non-stop fra kl. 24, vi kalder det Alpha Pop Night. Her er Boney M., og sangen her hedder Sunny.

Fuld fart over feltet her anden pinsedag på Radio Alfa. Og Genesis her, Jesus, he knows me. Human League, don't you want me? Og så tror jeg da også, at vi kan nå en hel del af Henning Stærk, whatever gets you through the night. Jeg er næsten sikker.